0: 부산 旅行はどうでしたか？
1: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
0: そうですか。プサンの天気はどうでしたか？
1: 一日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、二日目からはずっと晴れでした。
0: それは良かったですね。
1: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
2: 여러분잘들어보셨나요？부산여행을다녀온학생에게김지우가말을걸고있어요。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 부산旅行は부산여행은どうでしたか？어땠어요？다시한번들어보죠。
3: 부산旅行はどうでしたか？
2: 이어서보면요。
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチェ市場で買い物をしたりしました。
2: 楽しかったです。즐거웠어요。楽しい。이형용사의과거형태는어미를까따로바꾸면되죠。정중한형태는뒤에데스만붙이면됩니다。해운대대해운대에서海を見たり바다를보거나海を見る바다를보다탈에연결할때는요동사마스형에연결하면됩니다見たり보거나국제市場で국제시장에서買い物をしたりしました買い物をする쇼핑을하다탈에연결할때는요동사마스형에연결하죠그래서しったり買い物をしたりしました쇼핑을하거나했어요다시한번들어보죠
3: 楽しかったです。해운대で海を見たり、グッチ市場で買い物をしたりしました。
2: 이어서보면요。
3: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
2: 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。직역하면선생님추천의밀면도먹었어요라는표현인데요조금자연스럽게선생님이추천하신밀면도먹었어요라고하면되겠네요답에마시다뒤에종조사요는정보를제공하고있어요다시한번들어볼게요
3: 선생님오스메노밀면도먹었어요
2: 이어서보면요
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: そうですか그래요부산의天気は부산날씨는どうでしたか어땠어요다시한번들어보죠
3: そうですか부산의天気はどうでしたか
2: 이어서보면요
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 1日目だけ첫날만雨が降ったり止んだりしていましたが여기까지볼게요雨が降る비가내리다내리거나하고싶어요후르1그룹동사인데우쭈르는요초근편일어나야죠그래서훗다리야무라고하면멎다거치다인데요누붐으로끝난1그룹동사는요발음편일어나야죠거기에타가다로바뀌어야죠그래서야한다리까지나왔습니다아메가훗다리야한다리시떼이마시다라고하면직역하면비가내리거나멈추거나하고있었습니다인데요과거상황을실감나게나타내기위해서테이르표현사용되고있고요그다음에훗다리야한다리시떼이마시다문이끝난형태뒤에가뭐뭐인데라는표현이죠혹은뭐뭐이지만이라는의미나타낼수있습니다훗카메카라와둘째날부터는ずっと계속하래되시다맑았어요다시한번들어보죠
3: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが2日目からはずっと晴れでした
2: 이어서보면요
3: それは良かったですね
2: それは良かったですね그거참다행이네요이어서보면요
3: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
2: はい네でも하지만日差しが強くて햇볕이강해서強い강하다접속조사태에연결할때는이형용사는어미이가크로바뀝니다私も妻も저도아내도日に焼けました햇볕에탔어요라는뜻입니다다시한번들어볼까요
3: はいでも日差しが強くて私も妻も日に焼けました
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: 부산旅行はどうでしたか
1: 楽しかったです。ヘウンデで海を見たり、クッチェ市場で買い物をしたりしました。 先生おすすめのミルミョンも食べましたよ。
0: そうですか。釜山の天気はどうでしたか？
1: 1日目だけ雨が降ったり止んだりしていましたが、2日目からはずっと晴れでした。
0: それは良かったですね。
1: はい。でも日差しが強くて、私も妻も日に焼けました。
2: 지금들은이대화문세번이상반복해서듣고따라해보세요. 말하기 실력이 금방 좋아질 거예요. EBS 오디오 악당 생생 대화문 초급 일본어에서 이 대화문만 따로 들으실 수 있습니다. 가타카나 조각모음 필수 외래어를 익혀볼까요?
3: 비즈니스망 비즈니스망
2: 비즈니스망 비즈니스맨 직장인이고요.
3: 비즈니스우망 비즈니스우망
2: 비즈니스우먼비즈니스우먼입니다
3: 비즈니스파손비즈니스파손
2: 비즈니스파손비즈니스퍼슨인데요혹시발음팁있을까요
3: 비즈니스는일본어로비즈니스라고발음합니다
2: 랜덤박스지식스페파단어에숨겨진비밀신조어중하나의스페파는공간대비효율을뜻하는단어인데요요즘일본사회에서주목받고있잖아요
3: 네맞습니다한정된생활환경속에서공간을얼마나효율적으로활용하느냐가삶의질을좌우하는중요요소로인식되고있기때문인데요사용하지않을때접어서보관할수있는가구나남는공간을공유하거나대여하는서비스등이스페파가높은대표적인예시입니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: 今週も頑張りましょう

0: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
1: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
0: 先輩、メガネも似合いますね。
1: リンさんは今から図書館ですか？
0: はい、これから図書館でこの本を。
2: あれ？本がありません。
0: 教室に置いたまま来ちゃいました。
3: 여러분잘들어보셨나요？캠퍼스에서왕민이우연히야마사키를만났어요。
4: あれ？야마사키先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: あれ？야마사키先輩ですか？お、야마사키선배님이에요？メガネをかけているから、メガネをかける안경을쓰다라는표현이죠。メガネをかけている안경을쓰고있다。문이끝난형태뒤에가라이유원이나타내죠。그래서메가네오가게테이르가라안경을쓰고있어서기즈키마생되시다요。기즈키마생이라고하면못알아봅니다혹은알아차리지못합니다라는표현이죠。뒤에되시다연결해서과거나타내고있어요。그래서기즈키마생되시다요，못알아봤어요，알아차리지못했어요라는표현。문말의요는요강조를나타내고있어요。다시한번들어보죠。
4: あれ、山崎先輩ですか？メガネをかけているから気づきませんでしたよ。
3: 이어서보면요。
4: 実は昨日コンタクトをしたまま寝てしまって、目が痛いから今日はメガネなんです。
3: 実は실은昨日어제コンタクトをしたまま、コンタクトをする、コンタクトレンズを끼다라는표현이죠。여기에타마마뭐뭐한채，그래서コンタクトをした마마콘택트렌즈를낀채寝てしまって，寝る자다，테시마우연결해서寝てしまう잠들어버리다，자고말다，뒤에테까지연결해서요，寝てしまって잠들어버려서라는뜻을나타내고있습니다。目が痛いから，目が痛い，눈이아프다，문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원이나타내고있네요。今日は、오늘은メガネなんです，안경이에요。은です는요，명사에연결할때나의형태를수식하죠。그래서メガネなんです，안경이에요，안경이거든요와같이설명을하고있습니다。